Tata Gotwal, good morning DJ Pajugopo. Shout out me diri sa Barangay Palan. Abayon og Luminuki family. Taipide og Arsili Luminuki. Sa Barangay Montelegre, Barcilo og Labangon family. Busmunding og Mam Silye. Barcelo. Salamat, TJ Gopo. More power to the program. God bless. Salamat sa nimo, Tata Gotwal.